nyuma y'indirimbo mukiza ngukurikire turi mu ndirimbo zo mu gitabo na karirimbo nuganze mwami ora Yesu tumwe kibanza ganze imitima yacu

munsi buri saha buri mwanya dukomeze kwiyumvira ku by'Imana idukorera kuko ari ibihambaye. Tumushimire cyane Jamari kumuhweza hariya mu Rutovu, tumugira amahoro y'Imana turi kumwe namwe. Indirimbo ziriko ziratwubaka cyane. Uwitwa Jamari kumuhweza Rutovu. Jamari gira umugisha, ugire n'igitondo cyiza. Igitondo cyiza unawe ni igira ubuntu divin. Dive ngo ariko aradukurikirana neza. Imana ikomeze kuduhezagira twese mugenzi. Imana iduhezagira igitondo cyiza. Ndi sosumo nk'abandi mucankuzo umutumba rujungungu. Ndi kumwe na 5 kuri 5 muhezagigwe. Mumpe indirimbo ya 43 muhezagigwe.

Kajiaga kiza ku isoko yukuri ndabashimire mwebwe mwese mwabanye nanje kuva igihe cy'isaha indwi jedone manira kiza rero nari kumwe namwe ngarutse kugira ngo ndabasezere ariko kandi singiye kwasiga mwenyene ndabona muvokanye wacu Nataya amaze gushika muri studio kugira ngo ankorere mu ngata natanda kwa ikazi kugira ngo bandanirize aho naringejeje ahanje imana nibidushoboza tuzusubira mu biganiro byo hanyuma namwe ndabipfurize kugira umunsi mwiza ibikorwa byiza kandi mubandanye kororanirwa no gukurikirana kajya gakiza ku isoko iyo kuri.

Chitwakunzi samirizaga kiza kwisoko yukuri we uri murado kurikirana wararanye natwe kwazindukanye natwe ukaba uri kumwe natwe rekanda kwifuriza igitondo cyiza aho uherereye nongera shimira yo dore manira kiza mwabanye nawe kuva muri ijoro ryakeye nawe ahari imana akomeze kumugirira neza jewe na tano zeni imana nijingiye kumukorera mu ngata turaza kubana kuva ya mago gushikeza igihe cy'isaha zitanu nabateguriye byinshi kandi izi neza ko ibyo nabateguriye biza kubashika ku nyota nacyo namaze gukora tutamanje kwiragiza imana reka dusenge turagushimiye uhoraho kubw'imbabazi zawe n'ubuntu byawe bikomeza kubana natwe turanga icyubahiro mwami imana watubwiye neza watweretse kino gitondo abana bawe turashima turagushima nahabwa icyubahiro none mwami imana yakweretse ibiganiro cyangwa indirimbo ziza gucanga kuri iyi samirizi umuntu wese yaza kuzumva zize kumugirira akamaro zize kumufasha ndetse zimiteguze kugaruka kwa mwami imana izo bukozi heza gira umwana wa abana bawe barimo bakurikirana iyi samirizi kandi mwami imana akomeze kubagirira neza ukomeze kuhamagara meza uzo ukoze amahoro yawe niyo dusabye kugira neza kwa niko dusabye mu izina rya Yesu Kristo amen.

Mubandanya mukurikirana izi ndirimbo ziza kutugeza igice isaha imwe n'iminota 30 aho muca mukurikirana ikiganiro umukenyezi w'agaciro kiza kutugeza igice isaha zibiri ku igice isaha zibiri ku igice isaha zine tuba turi mu kiganiro kuri kivi ku igice isaha zine kugeza igice isaha zine n'iminota 30 muca mukurikirana ikiganiro cy'ubutumwa bwiza ku igice isaha zine n'iminota 30 kugeza igice isaha zitanu muzaba mu mukurikirana indirimbo zitandukanye ijoro na tanu zo n'imana cyo ndabasezera ariko sinza kubasiga mwenyine nza kubasigira mugenzanje azobaje kunkorera mugatuma Imana rero akomeze kugirira neza.

0: Radio Agakiza.
1: Radio Agakiza.
2: Jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkaazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusoro. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.

0: Ego.
1: Reka nifurize umuryango wanje wose akunda ikurikije na ganira kiranisha.
0: Ego.
1: Abari wa yarayisa.

0: Hello.
1: Amahoro.
0: Amahoro chane, ni ine tuvugana?
1: Ni kukwimana chama ni kumukanda.
0: Mwawi kazi mukigani.
1: Ndifo izakaya wangu shesa, chafeti ya raha kumukanda.
0: Ego.
1: Kanifo izakaya wangu shesa, nyanzamiye ya raha kumukanda.
0: Ego.
1: Kanifo izakaya wangu shesa, ujuli manyakita liyesa raha kumukanda.
0: Ego.
1: Kanifuri za kaya wako keta wanuwa sewa nyumba mbikorima na chama ikumuka za kaya wako keta mwosu ni
0: Murakoze chana
1: Ego.

0: Wii
1: Tulashimema na wangu ni sawa
0: Simuteka, nile tufugana
1: Niyo nzima iwa ya kukui, aliko utifuwa na nivugana
0: Mwawi kazi mkigani
1: Kambwane papa na mama, magia kaila buketi
0: Ego
1: Kambwane kutufuka na boss, magia kaila buketi
0: Ego
1: Kambwane kurote ukikororero ndajisawa, titia kaila buketi
0: Ego
1: Ewa jiwa na katogorari, titia kaila buketi
0: Ego
1: Le kambone ya na ngonza umumogoro na mwyomba ni mae kukwiri chikila kaiba buketi.
0: Ego.
1: Le kambone ya wanuwa nzi wa hati kwizi na janyo nzi maaiwa ya kukwiri wa sumakila kaiba buketi wa mwakozi.
0: Naamu.
1: Sawa.

0: Mahoro.
1: Ah, mahoro chane.
0: Mkatina ni Silvestre.
1: Mkwa kuimu yega Silvestre.
0: Kuna mga utuma ya musheku.
1: Ego.
0: Ika nifuza kwa kumugia mwiozi.
1: Ego.
0: Ika mbone vene wachi wa zaifu za kwa kukeza.
1: Ego.
0: Mbone evaisi musheku na mwifu za kwa kukeza.
1: Ego.
0: Mbone mkowishi enge na mwifu za kwa kukeza.
1: Ego.
0: Ego. Ika mbone na... na mwifu za kukeza.
1: Ego.
0: Ika nifuza... na nifuza na mwifu za kushuni mwa kwa kukeza.
1: Ego.
0: Akoze.
1: Urakoze na uwanda nijia kaya wa kukeza.

0: Umbukana tubundi ngeshimana cha tsona murugenga muri komune mahanda.
1: Ni zwe maranga ni fisha kanu keza kwanda ngeje kiza kwa bukode.
2: Ndari kwa mchimitoke.
3: Uriko mbukana no wifwa Samuel ngenda ku mwana ikahana.
4: Akayabo
2: kuketa kumufasha wa ndetiri kininga. Mwini kwa
4: sene jeli, aki akayabo kuketa.

jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkaazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusoro. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia hii redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.

niba azotamba birorera hazoba hari na ya makorale mukunda cyane ava mu mashengero atandukanye aha twovuga nka korale intumwa za Yesu mubira abarovyi gitanga God's glory wiri ijwi ry'usemerera mugwi dutegereze Yesu gatunguru new geta buyumpu korale ya Gia buzirasazi mifeme mpinga Yesu ari hafi bitare tutibagiye ndetse na ya makorale mukunda cyane yo mwiryo shengero ry'abadivantiso umunsi w'indwi rya guhayira aho twovuga nka korale El Shaddai by Jesus korale imana mifeme hamwe na Sharome

Agatayo tugenda no butumwa bwa Jamari Itangara avuga ngo barikeje kuba bageze umwanya barakeje arakeje nabageze cyo bunguka karemesha umujyango wa Rui igitwenzi ku bibazo barimo bihangane Imana irababona urakoze cyane gose Jamari ati namahoro witwa mama Rene Ingozi Itangara ngararemesheje akana kiwe kagwaya agakeza nabari kubumviriza radio gakiza. Urakoze cyane gose mama Ren, umwana Imani muhegukira.